fo nyina ka kire o hina haxor asese e basika obetua o ye niamanyira tutu niamanyina

0: Asempa FM.
1: Bibiara ni ho awurade tumi nye. Bibiara ni ho awurade nyankopɔ wo tumi nye. Awurade tumi ade nyina ye. Asempa FM 94.

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado.

bro na ye be ye no sa da no kwa so ahwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

esi nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: boa esi nyina emu akese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wo hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: Star 281 hash option 6

0: we fire WhatsApp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no motie onyankopon ma wadom akyede a obi die ye nwomto obi die ye kuadwuma obi die ye dwadie nti se nyankopon frɛ wo na se wo be frɛ wo ho a enye ye me ka sa akyere no woni me se omo call ye no omo sa bae me ka kyere wo se baako no tietia no nyankopon wadom wo no so obe ye nyame dwuma tintin no koya esa bai wakwo chine akwoji nani so wakwoji tumi bi ama ehurehuna no ama onama ne hobon bi tintin no woni dan mu ama osan ba me yeye ho ade de ma no ba ko no ameka se wono de enyame adwuma na obeye no sisi ame no wukasei mechira ona sori
1: na edine ebe ni patrim se obeli tumi da ashi ame edu edie no nyam
0: onim se nyame so mpa ya ahunyade enti no wode be ye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so ho me wo ha no me sayare me tin haban nubra ene no hini namde sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no ame sa no enya me ma ho oden ena me kire wo e ma wo ahaban we na me de yesa de we na me kire wo akresi na akofa the same thing na ye adwuma eye me de so for die there wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebre ono a de ankrofo I wo how to me ba bu akura me de mano ji koma aso me si fa we ye ne say o si ah dog nipa no ne ho ato no wa ye say oh wa sorry wa ye say si yes e no na kire say adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e den e wo obi wa obetena fidie so say ya en haban ne niam obo di bi ani wa hunu bi da onima de krokora obi kasa se ya na opeke mu nsem no na ono so de abekasa obebubu nua bi din abubu haba bi din ushia no na obusa no se o de sheda tie ni ira se ah ya na ubo haba bi din na haba ye o ha idi ahini ye fere ni se no obebusa no ne ma be se 20 ba akokro ntimi nkyira wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyusu bi ti ubekọ no oboni trimu na wa fa nsu obi na wa kyira wa hyehyira so de ya kwankyira bi de ama oboa onim resource we de be mawo
1: na se lo ukra sa honhom na se no so wanfa ni dia ma wo ma yebon sa de no muntim twa so
0: e twa ma so da e ku om da e pre om da e se om fie da e se om ma da e se om da enti wo muntim de ye japade no ma japade no adane amamfo
1: amamfo
0: wo muntim sisi fie ni adan o mewu na o machi aye tantantan omu wu atofu wu da iku om ese o machi omu ma yare fu omu wu wa yare fu oni ade
1: ti obi wetu ebu za se ok mi wama ka iti mwa meton adi yana juwe mwa meton adi ma adi ye nto miso adi ye nso ame makofano minu ebi su di ye nso the same thing ye nto ti se ni pano fa o sawa hao ni bi muna so o nantia ana o pijane na ye naso o kobe bia sena obe kachireno
0: mi ame ti hayi mi ye se ejuma ni bi ma enkrofo
1: okay.
0: Ti se bia mi store kane na mi ton ade ane yeto
1: yeto
0: ene ye nto ade ye ho
1: ta ade ye ho
0: eni pati mi kwaji tu mi etusu se wo yeto wade ye sene ne de enti no na wade abehye wo ho
1: okay
0: wade behye wo store na anyone na wade be pete wo store na anyone a che se nsu mo ne ti se wato de num
1: okay
0: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wahye dwa hyepe no obekwa kwachia kwohwe bi ato ansa na oduwa oh sana phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa yi ti da bi ya no nipa no be san wo ansa na e ti abasa asunsum no wa dey wakata odie no so ye ye ho adwuma so ti ase ye woni kwan wo ho nye se obekwa kwagi tumi firi abode ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ye asase da bi ya meka se se wo ye dwadini a baby a wankasa woni padua no dwura wo ho se tumi bi nkata emfa nkata ni mu nkata wani na fe bia ya wo ye adwuma no so ye mekata wo dwadie no so ni uja wo ho a tumi bi timi kata so se de wo si dan a na se store a obi timi de store be si wani mu no sunsun mu ye timi si wo store nanim a wo adwun ye so honam fam wa bie so na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi timi ya obi timi mfa saade no emeye ena nyese no no ya da kura no wawi ewo mu a na waye se de me wa na madwura me ho se wo dwura wo ho e bi afi we madwura me ho na je se me nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu adwura wo ho esan se ni unim da nipa bone beba akwete se uye wasi fi na owemfo ofi se script man no be wen wa afi mfie mienu na okromfo bi amaya enti ube yi script man na frifie wa na no esan se nipa boni wo ho enti won se chiro se mo se mo mpae da mo mre ho na se nyae mpae boda enti se wo bo ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da Ube yesa kwesi se ube fira sase so na wo so dia ja oma enti se akresi wo tuwe min kan jo se jan pai boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpae no enyae da ube da bo mpae ube didi nsuo bi ba bia wo ko bia bo mpae san se wo tu na ya ba bia si ni wonim e na ahonhom di kan wa sase so ansa na nipa eba e na ahonhom no ye papa ne bone di se wo ko ba bia wo ko no wo ko shia papa ana se wo ko shia bone no so ho o se nante han mu na ye pe enti ukwa nanti ahunhun ni abosumu ni sa tumidie no so a na kyesa te sa wonam sumu e sa wonante hanmu no kre ti nipa bia ansa na ubehu sa wonante hanmu no de edi kan de no kre ye kan no kre a de wudidi ama wo ni de wudidi ama abode e onipa dua no no kre ni bi ni se nyankopon se ubesam bi fransa na wadidi tu be ye adwuma adwuma no so so ye nyane biara biara wo se empentem na no wa ni hia
1: Correct.
0: Nkraha ye wei. Okodwomu a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie. Enso obi wo ho a obesore yakodu ni dwam a obi kwako bie ni store no na abɔ bɛ 9. Sabre na abɔ 9 no na obi wo agrochi market a no nkron anopa no na ɔno kɔ bɛ sɛ anadwodu mienu koyi ne niamma a no nkron no ne niamma sam wo kofi. Afɛ na wo bie wo store wani abre. Aha. Sorti asie. Sabre ya me ne wo kasɛ eneye ya wada chenefie na najo beye se nondu sabri nduba ako sabri no na adebechi satide no na sabri ne nkrofo tijom nsuna ubi yuwa nkromo hati kwa siyada najo the same thing adebechi juwada na mafu wa market swati asye iti yebini mweni abri ye juma na udi dawa tunisuyo muna se namu shano ye denya ube yinam Right. Na so wanfa and awano wanfa na mo ansha no a unyi nam bia etidi edi kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nkoan so na ade beye adwuma
1: okay
0: wo bedwura wo ho na wa dwura wa adwuma no na wa hwa adwuma poten sesa wo ye entena se nka se obi ye ton ton na mekoton obi obi ye ton nam na mezi mekofa bi e bepro wo de ye ne bepro meka bi ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua free doma kusia kago kesie na odi aba edu ba bi no kusia no si store no mu a ankrofo betu wono ho no kwashima o se kusia ni timi sumugu te se de obi gina kire ni yesumagu na kusia nyina abobo enye da ko onye mpre no e ka kesia mene no ama why you wanted am kachira nsama mi twa koma to yem na se de nsuo tomato cheba no e pensu be sie me mfuturaba e form ye shia kwetre be fosoro nipa na ye saade no na memo agi bibie de ene oto mebo ba bia otimi ka kire obi ko doctor bo ama ho ma me na oto kosua na de number ma wosi yes sa adwuma no ene e fe na adwuma papa because obi sei obi nso siesie sort ya se adenti na de dada no na oto bibia ko ye na waji store na waji bia ka ho okɔ nanim no nipa da sani ehunu se ma me wei oji ye nimo nyam no oji ye dwa sa na tie de ye mfa bibi ne ye nse no na yetimi akoye saade no kosua otimi kofo kosua ka baako na ni nyina pro wo be gye di me ka me ma me baako nso so a me ye adwuma bi ma no ono nko akofa bayere fisire mu de ba ni dwom ho a na oton bayere o malam market wo de ne bayere ba bayere no te se de ya no nso hye aguso enye ba enye da kro nye mpre no ka gonu a wono abe yi agu ho no ube so baire no mu na age wonsam ate yanoa yanoa na yedi ego
1: African powers
0: yes oton beans oton I mean utie me ye modin oton beans beans ni gu wosa na esei na ayete se ayi futuru futuru na ne baire na ayete se de yehwie nso hye aguso so ti ase nipa de sani ne timi yesa na obi a otimi ton niema fa kago e baire ni bidi ye fere ni sen beans na onni on dwane nche nti okofa bayere no nte asaye ntiko wonu nyesa dakro de ode bebe bia obeto se obi aye nyankemade bi go ba bi oton ade no na obu ne tra o sa ko bai na obi de agana ya bepete ho obu ne tra na oprepra ofi se eh bibi keke na ni ba ne ho so no na e ka mene no no na obi darete no mo ba ye ye hwehwe mu no na chese wo mo no mu kodwa na bi na aye ne sa so
1: nipa ye wicked o
0: nipa ye wicked wala sne kan e wose nipa nti nipa boni nti ne di edru so ti ase nti u di edru a na wodi no ne kwa so nye se wo be ko kwaji bibi a e chire nsunsu aso no nchichire so ne sna de so ano yes men ko yes sir.
2: All right, look, allow for what the message you buy, I check. See, you're saying, kind man.
0: Mo.
2: So, T, what in chef, Air France, at the mall.
0: Mo, we didn't swim.
2: Upon Coswana, we see now.
0: I mean,
2: now, so Coswana kind of by woman. I mean, I had much enough of airflow.
0: Papa, you're moody in Tia. Uncle Pong can't be brave. I mean, we say, and could you dear or brave, cheap, dear Cassier, and I'm a crasso, Mr. Sabri, was Satya Juman.
2: Okay.
0: Uncle Pong can't be brave.
2: Amigo su edi wo ye adwuma pa.
0: Yes. Na amigo su ye adwuma. Sa wo nante han mu a e han be di wachi. Wo nante sum nso a e sum be di wachi. Ye start here programming. Sa enche nso abrante mu ache wo.
2: O ache.
0: Wo mu a e free nyina ye adanse adanse adanse enko a we kire se nyankopon o te ase. Nti ade nti na sa no kure we nipa san ho koye bone koye nada. Nti se okoye nada de na kese nyankopon bia ni ba bia wo tumi anaso ye tumi. Mi de ya mi nka se nyankopon wo tumi. Mi se koye tumi. Yankopon wo ye tumi
1: aba wo de ne be ma obi afi yankopon achi se ba ko petum wo be bi
0: de
1: aba nyame asafo
0: de etia ne se ono ankasa na de na ye fe no yankopon adom no wo hunu bi da ene bi ni ne so
1: ni ni so
0: ena ono ana obi an fre no na ono e fre no ho
1: fre no
0: enti ye kasa adom bi wo obi so a onnim se ne etie enti osusu se e ya hunyade e a ese se odi nya ne ho na obi a wo hu se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti hei no me ka niyama ama famu a me nyi ni se debi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kura na e hom frama mfa wo ho a wonti ni nye yes niyama nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu ama ade achi yetimi nante fomu free wasa ratrem fa fomu sa akosa hwe kwa 35 months 35, 35, 70, near Namfomo. Why in the name of the Catcher and his own Cassa Nipa or Cassa Wabodam? Me Namfomo. Yet me nanting quiet, sa, ne two daucon, sa, ukope, the OBD, and I just are not the action way to the Biana Wabans upon. A de Chikura Wabans upon the OBD crano, a common bar, a crassy egg DC crew. Near my Nipa Fomo. Na o de una nanam one papa nam ne ye kirew ye kirew nua ye kirew we ye kirew we na de bi tu trim na chro bi tu kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma no na wo se wo kire no kora ne no opese osan wo opese ne na onya no ho da kropɛ enye enye bete so ti ase adwuma ye ye ya yare sa no enye se adom no nyankopon fa no mo na se wo ne tema untimi o bi se hwe obi a wo yare na waba wo nchen nipa no obi wo kora woni kaprɛ woni kaprɛ enti na obi a wo yare o bibi kora akofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chie ma ne bibi afri ni nsa ti sa adom ne ni wo so a wo ma no hwe wo ma na duro wo be jame so onko
1: bo wo no mo a
0: ba pam no so ti ase eso so doctor bo ama mehwe ama nipa na so ewu okura western wie kura meda so onka bi enso so adomo no nyankopon de ama ontie mfa ho nye hokura na wo hwe so ho
1: nipa ya bo abo ni o
0: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a onye papa da
1: te isu kan wa so onim de woni pam ontie na suafo mpo amfa no wanto mo so
0: yes
1: nipa nye
0: yes so kai de Thomas bi be ye me no
1: pa nipa nye
0: enso so wo se maye mre papa ye ho
1: nipa nye nipa nye
0: sanity
1: nipanye okay ti okay
0: e prank out to 0243510062 0243510062
1: okay ntido we wetin me abusa se se me kwaje mu wan na se me re fi so e ana wa wa kwa na rent me fi da
0: wo re betimi e fi so we nipa
1: mm
0: ukwa ba bi bosomo ho kwaje mu wa na bi awo de ka o me ba bituya wo betimi e maka se wo refi but mbosu mosu de o mu refi se wo de ka ho eno ne enfomso kese a etai ba wo mu etu sa anamo no so ti enti utu anamo a ko ba bi papa
1: si na gazo no omo no bi mu susu se mu ya sof sofo nkwa na betima bo mu
0: nya no kresa
1: nya no kresa
0: enti na me ka se wo mu a ye ka sofo a hwan no ne sofo se de okuta bible a why wa born the credit can the FN is off but do do no one no one me say when you suffer but uko bible school and say you suffer
1: no credit no credit no dey nyamen frel wa na pa dwuma
0: yes say wa uko bible school na nipa ko chere chere wa ye wo bi wo ha bible school no kronko obi da o fa ne bible o timi kenkan ti ase nyankopon e ma na di ye wo ho obi wo ha asempaka on adoma chede nyame de na adoma chede no timi ma ba ko mie no mie nsasa de onu nyankopon pe enti nya de nipa a chere chere o men kasa bible school nye wo but obi wo a oni adum bia nti aye ne fe na bia adwuma onya adwuma nye na ohun se ne asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ bible school ni bi na opese odi azan ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na dan kwa na dan kwa obi wie no na wo fa nkrofo yire na wo ye azan de ye bukata onye duye fo nso behwe no na wo ye duro e de ji and go for the azan e de niam bi gu nipa hwenim a e pra wo mu di wo mu dem sort ya se enti safo no hwe niam bi ye enti wutu anam a na wo hwe ba bi a wo ko
1: na obede no ohun ehunhun ni mu ehunhun mu ohun se nipa ya me ko ni chen
0: o se
1: su ni gita no
0: dua na ba na be hu dua kro
1: okay
0: dua na ba wo se nipa bebere di me di be ba abeka se o ye se o ye se we se e se won soma wo mu enti ni duana ba ne be mo ehu dua koro se obi kasa brante mo no wo sua twro nsam yi na woni mu nsam no se obi kasa na de oka no ye no kra enye obi na be ka akiro me menye kramoni ensi obi kasa no ye kramoni papa minim me menye kramoni o ensi obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kramu kan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye budis nkyerekyere kan ya minim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne nkyerekyere no ye hindu nkyerekyere kan ya minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mekyere wo se mekyere wo nipa bi se wei nipa wo okasa yade ye frane bosom wo hunu bi da onima de kro
1: de kro okay
0: yes akyere no ameto mo na so mo ahu bibia
1: pa
0: yes we ka kire o se nipa wo okasa wei ade ye frane bosom wo hunu bi da onima de kro
1: ti na ote ho no na de ne
0: wo nte bibia ho de ye okuta no wo di hunu da da nipa no nye bosom nye bibia wo de ye ye frane saying ahoni ahodo na odi asisi ho ene wafa bodu ya kuta na o kasa na no ate na o ya mu ahu se wabe de o ka nyina obwa
1: edio ni na kakre bedi enti
0: kakre obedi enti na obi ka kire o se wo yesika duro
1: na ya funu ya hia
0: ti obi se wo yesika duro sika duro na wo ye no wasi signboard a adenti na se wo si signboard se wo ga na ha na atimi yesika duro a wo hia signboard
1: baby wo ha make my kasa o me hia bi baby was wait my kasa wo hia
0: ah abrante mo no ye te ga na ha ya na president timi ko man for frozo ko yesika na wo timi yesika sort ya se
1: ati ase ba ro
0: enti se utimi yi sika de cheche man nipa
1: eh
0: ah abrante mo no nka wo da kokora wo ba home
1: da sika dai ba ko yi sika ni wo jina se bibia ni ho sa na so amama fo so ji o mudi o
0: ah se utwa tro edu chire nipa emunum nipa beji edi utwa ntro du a emunum nipa beji edi ansa no be hu se emunum no mo ji di ye no e mo awo mo no na wa twa mo dadada
1: okay. Eti do breben obi a wakoje mwa no obehunu se baby okoye no na ebi a esusu san so aba na brabom.
0: No kwasem ni se
1: mo frɛ frɛ wo.
0: Eh mamom frɛ yepon a na mo afrɛ. Se fane se o yare na wakwa yare sabia. Ese se unya o yare no so adro na wo no mo susu san so se adro ame no mi emo ani. One medro a fi infimi and infimi and sa. Nadia will hear no one sank and go so no maybe, Nebus said da bain. So what you say? Ain't he? When you're coupon, what the men in na? ena ye na de wudu ebure fifi enti ade bia wo ye bia no ese wo ko school na anu ye enye na wawie
2: pa
0: wo certificate won san kan enti wudu e na wo ye ne de unya hwe fa ne se wudi sofu bia chi na wo de beye ye no ne de wasi dan na ne yire ne ne matitim no oka che o se beye ye na ne matu school fees na wo de wuguso wo da wo ma mia kachi na wo no de wo de wudi na chi a na wo de unya hwe a
1: se obre
0: wa se obre enti wo na ese wo mo ni da wo
1: ba che o se sise wa demu die o soro
0: mo
1: no ato dan wo islegon
0: ato dan wo islegon o demu na wo fele kama
1: ma do sise
0: wa de ne lan kuisa kama kama potos ni to mu kura wante na che se wo no de oka che o se beye ye so ati ase
2: se
0: se wo mo ni da wo.
2: Okay. Okay. All right. Dog, we saw any other buy and say, Oko baby.
0: Mhm.
2: Akwa jem wa.
0: Mhm.
2: Baby was on the bia no say, do I for you wait here?
0: Mhm.
2: Esano.
0: Mo.
2: Na send as a channel as if I tear.
0: Mo. Baby, wa how face our copem wa. How are we being yano so send him wana woke up?
2: Okay.
0: Enti, sa do I for ne, sa to me a wound so moon, a bosom to me any idea. Medika ya kachira wa say, uu kwa, eti se uu nanti nsumu.
2: Okay.
0: Nsumu nuhu baby ya bedu ukoto jweno, umfuwe ni uhu. Ebi ya diye bedu ukoto jweno di obe hu. Diye bedu wa sinimu no, umfuwe ni uhu. Diye bedu ukomu no, umfuwe ni uhu. Baby ya bebu nkima faso no, umfuwe ni uhu.
2: Kre.
0: Sana eti ye. Diye mra utuwa na mose, miko moti ya konfuo bi waname, miko tumi, ubi ukure tumi ebi hono. Enye niyema ninyi nano obeti miyachira wu. Ebi wakura obetchira wu, akwa nchirebi. Obekyere wa kwankyere bi seye na kwankyere no bi wo ha wuntime ye but e komde wo no bekaso obeye
2: ne
0: mo mukọ na akoduru kwan so a na wani mukọ wa wachi kwan wa
1: na ono otimi de chewa na osere na
0: o papa wono emu no ote ade ne ho kra no fomo a mfa nche busumu ana se tumi ho mo ano a wo kope no te se ija wo do saka ija se be show unni mu sey eje unni mu akwara re akwara wonni mu hwe de ne saka ja ehye na nanhye no
1: ehye no
0: aha ade nti na ehye no so wonni mu enso sey ehye no saa na tie nti wo fomu a wo a wo tie ade ne ho kora no bi abosom we kire ngo na wo do enwo koka asotwe ye wo ho no wa na abosom no ko tu ye enso e ka wo wo me kura ai mu atia no wo mu buru wo mu da wo mu to wo mu mra mi ankasa ma hunu wo bi a wo no ate abosom ho a wa ye asom wa ye aso den ama abeburu no ebi dane moburu beburu wo muda ebi dane wo waburu wo muda e na mo mra mra wo matunti mfa nche
1: yes mo ni padasini
0: mi jidi se ye beko ahomane so so na wo mo epese wo fe no
2: no o se mi che wo nyumre yo
0: mi jene so amu
2: na o se edien ani beto anaze din ni besi se be ma ne obeyire ana so biire no obi kunu koda ade ne bi si e ben difradenta ne baaye
0: se uno obiire koda wa bomusu kese e pa
2: okay
0: oba no so a o ma o kwan ma ne dai no so a bomusu e so aso twen no obefa se si ya me ne wo kasai ye wo abrantie me wo abrantie bi a me ye adwuma kese bi ama no a nura kro frɛ me de adanse e baaye
2: okay
0: sa abrantie no wo ne yere awo mienu ne yere no kofa na damfo bema na damfo ene ni nyinsen ye ma awaija ye bai sa abofra na omu wonu no waye yarefo besi ne abofra ko ntimi nkasai ati ase abofra ni ntimi nkasai ati ase
2: aha
0: nti wa onwe se ubomusu onkoro awaye den
2: ofamu
0: num ti wa wu akwara ma wadu mfie nti se na abofra ni ntimi nkasaaye na abofra na ye yarefo wo de ne yehwe nye ye no
1: adwendwen bi kura ne bi kun
0: enso so mra wo ne wo kunu ne te wo no mofra wo ne wo ye mienu ne nyina no pepepe wo wa wani da ho akwo ye mumu ye no wo se mumu ye so aso twen aba wo so eti obi yire eno kura de twose mno san si so se mo wani mre wo yonko ne yire na funumu ana bibi ye wo yonko dia na wo kofa wo yonko yire wo ko na abuza no na wo se mi wo kunu wo se nye wo kunu na mehwehwe no obema wo tisa na oniti bema otimi ka kire ose obi osheka wa na obi ka kire nsema ware me wokunu na wo ka kire ne se nye wokunu na mehwehwe no wa boda mu asi na onimu de oyɛ ne de wom
1: watu wo no anamna
0: watu na mena ehun se emra bible ka se adam di duaba no e odi e obewu no a odi ye no na nipa susu se odi ye no na se se owu honam fam nye honam fam asem
2: okay
0: ayɛ sunsunma sem na no wo ka no nti adam wo honhom wo na nyawo ndibi mu zuzu se odi ye no wa ngu Indi wo fa obi yire no ahumu ye no nje. De eba wo so no so sene de wo ankasa wo fa mu no. Obi wo ho a na bra ba wo bo. Bebere wo beba na ye be spiritual check up no. Na wo fa obi yire. Na so asotwe no no. Wa wi ade wa dwumam na so asotwe no no. Obi wo ha phone, yam phone na wo ko fa ye na na mani hunu. Sa me ka kire wo se abranti ye bi a wo ko ye ai okoye ne Ghana card e wo shia shia se ya okofa sika 60 Ghana cedis any yam phone a bosuma nya no a ye de ne baaye no ne girlfriend o de phone ni man wo ne ne de phone ni baaye abrantie ye modi
1: Ghana de oh tai e bi won ga sa mo ni bre o mani ne bre na se
0: krono ho na nipa no a ye ye hwehwe mu no phone ye ne de ano wo ye Davy bi
1: okay
0: aponi dua tanua pa na abrante ye no wode ne picture edi kan kire wo se se na metie na hwe se de waya we hu se krono nye enso ono de phone no aba se ye hwe ni wura na me ka chen se se si ai de din a ye nye ni nti komportem ho na uhunu nipa no na oje de a bra yo yenko ahomane so 0302 216 545 0302 216 546 Ahaya asempa 94.7 jumadie ne ye obi ni mu a obi kire 03 aha
1: obi se enu party ahonjo a ompe adu makom
0: akotena makom ne bia koneni
1: sanity so den ka hode pa
0: ahonjo ne ye
1: adi on
0: sanity 0302 216 546 0302 216 546 omo ebo kro no wiya phone e dadan agin krofo asase Mesi ahemfo ye do omo ba me ho be dane dua ne ade no ebinu nim ya wa se o madwe ye omo se enti kai dua bo ye adwuma ya mo amu ni ni mo mra na mo mehwe niam a yekoso mo mra na mo mehwe niam a yekoso ahemfo a omo se omo de omo odin e na new king new law e na me nua na to asase ne ma o me na me ye o hene enti asase ne magye amane a sa ahemfo no omo hunu no
1: Eh yeah, asemo.
0: Mi ti hayi se wo asase na obi jifiri wo nsem a wo de ne ba me mfa ne ho nche no.
1: Ba.
0: Yes.
1: Ono ale ni.
0: Mi ankasa mi ankasa ankasa. Eh masase bi emse so fo dai ni masase no. E wo kofo dia. Abrante bi ye na dwene se wo ye ohene. Enti wo kokoton asase no ene. Mi mpesa me kan hayi afidie so. So ate ase. So da bi ya me kasa form ye shi a ko tre be fo soro.
1: No cre.
0: Ko tre afo soro. Coach Rafa Soro 0302 216 546 0302 216 546 0302 216 Hello.
3: Hello.
0: Obiniwa.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Obiniwa, no wa Jesus say obi kire o.
3: Obi kire o.
0: We need to say now kasa free.
3: But your cousin has the communication to wash.
0: I'm part now uncommon, is a papa.
3: No,
0: 0302 216 546 0302 216 546 Ahai
1: Asempa 94.7 Jumadie
0: ne ye Hello.
4: Good evening.
0: Good evening.
4: So we have a korari.
0: Nyankopon adomo.
4: Ya mi tu kare ya so anwa ne nko.
0: O fra number ne nko.
4: Medibatu
0: dwa sesi ya ne frem e bia ne wa mix no nti mesan dia tu dwa me number ne de eno ana me dia ye adwuma e ye 0243 510062 0243 ki en frem sesi ya ye pon wan wa frem aha me da se yo sanity nti me ma wani mere obi dan obi yere bibia ye wonu ade me wani mere wo de che waje ne da na se na imu mse wode ye nibre ebe wia obe fa se ye asase se ye dan ana biribia ye ne de ama wani mre na de ye wo akire no e chen de wo ani mu
2: e ase mu
0: obi ani ho abrante mu no ene mre ye nkwa ayi ne somra hello
5: hello good evening doctor
0: good evening
5: wo ka se o tin asombi imagine pa
0: okay aha
5: kase obi iwa bi afete wo mo ge ibu bi awa fere se se ni pressure ka mo se mi tin tin ama ada samba we gen wo da wo ti si yo a se bi so ya ni bakra
0: aha
5: ah es is a obi ti si o de ni pa ye ni enna ni se se ni sika no be just the obu opo odada o blessing
0: It is easy to report. And I go
5: for
0: the some of the people
5: say,
0: Enti na meka se enkrofo a e fa enkrofo agyapade a ye bo mudua me ye de ba me ye ho ne ma na ma ne ye mu hunu no ye bro mudua nya o muda e ka o mu ne o masefo da enti ye mfa nwa haibre no ayebre
5: okay
0: a ti wo ho a e mo wani mre obi agyapade ana bibia ye o yonko dia kiro sam se ni akwa ho se kro nche ni wura na wa modua mo wani fo emfa onkwa ensesan agyapade bia wa asase so nipa nkwa bo den sin bibia Shannon so mami utu ana monso tu ana mo papa mo ana mo hwehwe me number no
2: kana ne wo ma o
0: ai oba e mo bia wo ho me de bebo aw kan a bibia ne yachiri ai ye oduma nkoma nsa no me nko kwoje mo bia e chiri hawo no enzichie jijire so no chen ade so a ai na e chiri wudi akose wudi akose nchirima na ade so bia be so a woni oma misrawo tu ana mo papa oba mwa wa ho bia no ye bebo aw kama kama ye fa odwadie ho e fa wapom den bibia etete ho bia no frɛ number yi 0243 510062 dr anane bo amani sankofa herbal research and spiritual center ya metai ka sɛ yesɛ wo di aduane bɛ ye waduro sin sɛ wo di aduro e bɛ ye waduane ne aseda piece bi wo ho a enkomo akua mo abo atin mosquito Enkoma so for die. Enkoma mi nua ba grace or the echo Facebook live. Na me adom na se adom dum yen ya. Da se na ye be san ahia. Number no na me sisu biem no. 0243 510062. 0243 510062. Na me adom a. Da se na ye be san ahia. Makra Dr. Boma.